0: Ոչ մամ գիլսուս դիս մուախ դիս կոնը դավ ատսլ ընկլ Վայ
1: Վայ
0: Ոկիս
1: Ե՞ը